0: diri ra mang kai na roti ta ku tamro ko ki ko tu na ko ti tamro ko me ka kai mo to ko te te tai mang ro ro ta ko to i o ko mai miro to mai te tai ngai et ko ko to ki ti ti ta ku tamro ko ki ko tu a ka pupu ko to te vai yo ti ra trawer dip out ta ru ko ki ro to ki ti mai ko ka ko ki te i depeni ki a mon mon tai ru ngai ri ka ri ro na tara vai vera e na me manako to te tavina te tu e te koroka ki te mekinu ngati re tua ki tātou. Me kare me manako to koto kātoto, te o tāka patio ki koto kātoto e, eka koe tuko i kiritu i te vai vera gero aia, kare. Me kai naro koe te kai matamata o tāko te tu tuane ki koto. Like everything else. Just tip it kiritu te bang bang. Kare pou te mele te rā ino, tuko ka chunk, ari kuo. Te vai rā iu kire te oranga o te maanga, manga te ranga metake o te manga iro te trau manga rau rau pura. Te roi ako te tukotu kuru te tupai whera. Ka kito ko te kupu, karekara ko te ranga metake ara, ka ngaro. Mana ko te pai atu ki tātou kātou tua. Te kimi ki mini rai, tangai ki matau rai yo. No ato ki toko taiko ki te tātou tāwi no te tua I toko roi. E sweet 21 aia. Are mai pa mai pa tia ta te mata tima e sweet 22 pa ai, ko tia te me, te are neku te sweet 17. Kare roa tona ka roko ia ai ai au te rumba ki me oro ki au te aru ai ni ai, ato koto mana ko te utai, kai karo ngoro mai. Yeah, now this is what te api ni mau, mi te tai I te tai a, let's help one another, ine, tauturu tātou I te tai a I te tai, to obuare, to koto bakari, aka kite kite mai ke mau, ke riro te rire tauturi to tātou I te tangata kuka. Te focus ni o ki rungo to tātou I te tangata kuka airen. Kare, kare te tu e nangaro ko tai e tātou ke taka ke tātou me daimu ki te raupenga. I nangaro te tu e tātou kātou tua ke tai tātou ki tōna basi reia. Ya, ka I nangaro te tomo kiri te raa, ya, au ka kore ue, nangaro te tomo kiri te raa rekuare, e kua mani te tia reka ia, ya. Kare meita ki o tāwini wa te tu e tokoro kaere, kare o tai kiri tu hirira. Ai nā ro ke tai rai kuru te ra are tāna I ere ia. Kalanga neu ke te ai neu te ai te ka te te amamo te tai ngai. Ia, mea tina kua kia. So, let's work together. Kakaranga tau tira. Ai, papa, maari aka koe kalanga mea kia koe. Mita ke kataka I onia ni te kai te mea te mea. Ala koe ere. Mana ko te tauturi e tātou kātou te ita. Ke mata ora tātou iru tu te tua ia. And everything, you know. Let's just work together. Tato kato to e te itanga to kukare ni akarongo nungu mwene. Me mana koto koto a kite mwene ke maa, kaina kama te ke tuto tato nungu e tati. O tomo koto to koto telefon, ka pai ora moe yo koto kino te rati o, ka komo komo tato kato to kino te rati o, ki te tai e ki te tai. Ine? E, ita?
1: Trawa te I au aronga akarongo nungu mwene te rati o, te te au motu, te au motu tene roturu, Ya kami tegi ya te tu iku tu ya kalau orang main iku tu si tabi no te tu inu teracu. Oke. Tahun lain ni terar Swiss 17 ni. No te. Mereka aku te tanya orang aku kata ye itu tato. Tato izin nak kikiru gaya tato tato outer. Eh kerana tato tato sama rulu yang. Oke me je itu tato. E tātou iru ti I tuatau, e ni tātou I ngata, I te oranga I ti tuatau. O te mea e te e ati I e tupuni. E ati I e tupuni. Ko tātou rā, te I te waite a te amamo o I e tātou. I runga I te tātou e o te rani tātou kai maa te a te atu. Kai a tātou mana mana tā. Kare koe mana mana tā. O te mea ki e ko kite koe. Ko kite mai I tū ke tātou e. Kai rā wau e karuku I koto. Kaya we karuki koto. I always be with you. E ati tu, ta no ki ara taki ane e tato. E tu umai ke tato e, kana kore koto, kana kore koto, kana kore koto. Ua kara kaere tato e, kana muna mu tato tate ta Yesu api yang.
0: Amen.
1: Kore koto, na kore koto. E kana muna mu tato e, tato papa koe koe tungu tutupa ya. Tato papa koe tiri ngu tutup. Karanga ia mai reira e pati e oronga ia. Te api mara Isu e tātou, e pati tātou, oronga mai Isu. Oronga mai Isu, te tau ki Isu, ia ki tau ki ia. Te tau ki Isu. Ko te waranui tia no tātou. Ki te akamaru ria ngā tātou, te tai, te tai. Kita tatu.